0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Venres 7 ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprey Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da Lamprea. Agardámoste.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
6: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Venres 7 ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprey Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da Lamprea. Agardámoste.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
2: Gadis, en confianza.
7: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: papá, falta moito para chegar.
1: Chegamos en menos dunha hora.
0: Que ganas. Lembrácheste de coller as chaves do apartamento, non?
2: Se me olvidó otra vez.
1: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidrio. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Esta vez voy a pensar.
7: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
8: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
9: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Venres 7 ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
11: En Radio Voz, Voces de Verano con Olga Vilar.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pues son las 10:42 minutos, hablábamos de marisco y ahora vamos a hablar de pulpo. Ayer, y un año más, las pulpeiras de la Vía del Arenteiro de Ocar Valliño se midieron a su propia marca para revalidar el título de la tapa de pulpo más grande del mundo. El desafío en esta edición consistía en cortar y emplatar 610 kilos de pulpo, superando en 10 kilos la cifra del año anterior. Y una vez más, la hazaña volvió a ser todo un éxito. Seguro que algunos y algunas de ustedes tuvieron ocasión de verlo pues en redes sociales o en el telediario incluso. Bueno, pues la elaboración de esta tapa marca en cierta medida o da el pistoletazo de salida a la que es también una de las fiestas gastronómicas más importantes del mes de agosto en Galicia, que es la Festa do Pulpo de Ocar Valliño. Hasta allí nos vamos a ir ahora para hablar con Manolo Dacal, que es el concejal de turismo de Ocar Valliño. Concejero, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Pues muy buen día. Gracias por darnos la oportunidad de hablar.
0: Gracias a usted por atendernos. Bueno, supongo que satisfacción por lo feito de que antes se conseguirá batir de nuevo ese récord na tapa de pulpo más grande del mundo, ¿no?
1: Pues la verdad que nos estamos dando tras ano batiendo a nos mesmos, ¿no? También la implicación de los pulpeiros es muy importante. Bueno, pues otra vez esos 610 kilos de pulpo fueron pues volveron a batir los récords de kilos de presencia de personal, porque realmente hubo muchísima gente. Venderonse más de 2.000 racións de pulpo. Mucha gente, bueno, pues tuvo que quedar sin ela. Asociación de pulpeiros e pulpeiras pues venderon más de 2.000 tiques. Bueno, pues verdaderamente foi un espectáculo, aparte de outra xente que, bueno, os restaurantes a tope. Bueno, Ocar Valliño, hoxe xa non é o propio, a Festa do Pulpo non un día solo, nin este acto tampouco da tapa xigante, senón xa vimos 10 días facendo actos de diversas concertos. Exacto. Tuvemos unha exposición de viños tamén, que un gran éxito. Bueno, pues y a partir de ahora pues también ven o máis forte también dentro da programación de ayer, pues también veñen días importantes coa finalización do propio día 9.
0: Efectivamente, porque bueno, as actividades desenvolvense dende o 24 de xullo ata o 9 de agosto, co día grande da Festa do Pulpo. Eu quería preguntarlle, concelleiro, como se consegue chegar a 64 edición dunha Festa do Pulpo cando estamos falando do Ocar Valliño, que é un concello do interior?
1: Sí, pois a xente verdadeiramente non se explica un motivo, non? Bueno, pois é sencillo hasta certo punto. Ese intercambio que hubo que facer como ben sabe, mosteiro de Marín, que chegaban a súas propiedades, perdón, mosteiro do Seira, que as súas propiedades chegaban a Marín. Entón, o intercambio era maíz trigo por Marín, tiña que pagar unhas cousas, uns impostos ao Seira, e eses impostos, pois, era en pulpo. E daí, pois, un tempo, no século XIX, naceu unha feira. E desa feira, pois, hoxe, a Festa do Pulpo do Carballiño, pois eu creo que a nivel gastronómico, con todos os respetos a todas as festas de Galicia, pois é unha das importantes aí no lote grandioso e fabuloso que temos na nosa terra.
0: A verdade é que onte daba gusto ver as pulpeiras cortando o pulpo con esa xilidade, non? Que se o teño que fazer eu xa deixaría os dedos polo medio.
1: Sí.
0: É increíble a práctica que teñen.
1: Sí, mira, están cortando e mirando por lado e por outro. O sea, que non, eu, si, como non mire por dedos, quedo sin eles.
0: Efectivamente.
1: É o que comenta, sí.
0: Bueno, onde a tapa, hoxe mércores, temos un concerto teatralizado da banda de gaitas Os Catro Ventos na Praza da Veracruz ás 9 da noite, tamén en distintas ruas da vila, non?
1: Verdad, un espectáculo tamén grandioso, un espectáculo maravilloso, donde como antiguamente se facía unha feira, se creaba unha feira, bueno, van facer un pasarruas pola calle, e logo, pues, finiquitan na Veracruz con un concerto de Catro Ventos, que realmente pues, é un espectáculo que animo a todo o mundo que o vexe, porque é algo noso, tradicional, e vai no noso corazón. E aparte, que eu creo que é moi bonito. Animo a todo o mundo que se acerca delo, porque eles xa van a estar animando pola calle, aprendo a xente para levarla para ali, o anfiteatro da Veracruz, que, como sabes, pues é un luxo ter un anfiteatro e ter un templo como que temos no Carballiño.
0: Uh-huh. E mañá xoves temos cine, o venres temos música, non falta de nada.
1: Cubano. Son cubano, temos un grupo de son cubano, como ben sabes, tamén tuvemos un grupo de Burning, tuvemos tamén un tributo a Hombre G con Manolo García, uh-huh. tamén espectacular. Bueno, pois agora xa vamos a falar do que nos queda, non? Que o máis, entonces o que nos queda agora simplemente pois é ese que falábamos pa hoxe, o de mañá unha película de un ex-alcalde do Carballiño, que é un artista verdadeiramente un home da cultura, pois que nos vai plasmar aí o que é o Carballiño, que era o Carballiño. Tamén despois xa, pois, o venres xa temos ese concerto que falamos do son cubano, que vamos a rectificar agora porque por problemas de estadística, pois tivemos que pasar das 8 ás 11 e media da noite.
0: Ah, vale.
1: que é unha hora moi propicia tamén, moi boa, non? Mm. Entón tamén chegamos a xente que antes que cene e despois xa, pois, que disfrute dese concerto aquí na Praza Mayor.
0: Uh-huh.
1: O venres ese gran concurso das camisetas, que como ben sabes cada ano tamén crece, donde máis de 1,000 e pico rapaces pois escenifican as súas camisetas coa dedicación a que está feita a Festa do Pulpo.
0: Sí.
1: A 64 edición, xa sabes, como ben sabes, é a Lanzarote.
0: Mm, exacto.
1: Entonces, cada camiseta ten, o sea, as camisetas que fan teñen que ter un significado dedicado a Lanzarote. E é un acto impresionante, máis de 1,200, 1,300 rapaces van a desfilar aquí pola vila. Despois se pues, matarán con algo de baile, non? Como sempre.
0: E o sábado é cando teñen lugar as actividades centradas nese homenaxeado este ano como é Lanzarote. Por que, por certo, se decidiu convidar cada ano pois a, entendo que a unha comunidade de provincia sí. diferente?
1: Non sei se me expliquei antes ben, o das camisetas é o sábado, o venres é o do concerto de son cubano.
0: Sí, sí.
1: Pois sí, mira, foi porque aparte de un Carballiño Pulpo, que ten que ver con mar, co cas aguas do Canarias, de como ben sabes con Marrocos, con bueno, pois pues é un guiño, en certo modo, a ese hermanamento, non? Ten sempre que facemos un hermanamento ten que ter unha relación, sí. En algo. E pois esas aguas canarias que tamén nos proporcionan produto como é o pulpo. E logo pois tamén dicir que hai unha das persoas máis importantes que hai ali, que Ángel Vázquez, que é daqui de Carballiño, pois é o consellero de turismo, leva ali, bueno, naceu aquí no Carballiño, leva 40 anos en Canarias, bueno, pois xa mo leva dito moitas veces e eu por min encantado. Fixemos ali unha presentación maravillosa. Mm. Vamos ter tamén, incluso, creo que vai estar presente o presidente do Cabildo de Lanzarote. Bueno, pois nada, animar a todo o mundo que se acerque ao Carballiño e vai a disfrutar dunha excelente xornada.
0: Bueno, e todo isto previo a ese día grande que vai ser o domingo, que o día grande da Festa do Pulpo, a partir das 12 do mediodía. Concelleiro, cantos kilos de pulpo se poden chegar a repartir o domingo?
1: Non se pode decir. Prefiero non decirlo porque a mí gustame ser... eu sei que toneladas e toneladas de pulpo se venden no Carballiño, e iso é moi importante porque é un sustento económico para a nosa vila, sí. É un potencial importante, xa non solamente o que é o pulpo, senón o resto da restauración, comercio, bueno, móvense moitos cartos na vila, onde miles e miles de visitantes nos visitan, que se van encantados da vila.
0: Bueno, pois xa para rematar, Manolo, si quere convidar a nosa audiencia a que se achegue o Carballiño, eu encantada.
1: Non nos van a olvidar, desde logo. O domingo temos esa comida oficial, donde un recinto con 1,000 persoas, e logo despois xa, pois, as tabernas e minibares que hai por toda a zona, que se van a ir encantados da vila. E despois xa rematamos aquí tamén no concello con orquesta, animar a todo o mundo que veña ao Carballiño, que vai a ter sobradamente onde divertirse, e de pasalo ben. Temos festival folclórico tamén no propio parque municipal E, bueno, pois, a degustar e a comer un excelente pulpo con uns precios módicos, acomodados, porque marcámoslos nós. Entonces eso sí que o facemos respetar para que todos aqueles visitantes e visitantas nos visiten, pois teñan donde... A veces se tiñan alguna queixa donde non podían poñer, pois, unha ración de pulpo, non teñen de sentarme. Este ano van ter zonas ubicadas para sentarse, con mesas, que veña ao noso parque natural, ao noso parque urbano, un dos máis grandes de Galicia, por non decir o máis grande de Galicia, urbano. 37 hectáreas, pois, disfrutan dunha zona excelente, dun paisaje maravilloso.
0: Pues tomamos boa nota. Concelleiro, moitísimas grazas por atendernos. Nada, que sexa un éxito esta edición 64 da Festa do Pulpo do Carballiño.
1: Moitas gracias a vos. Estades invitados a visitarme.
0: Moitas grazas. Un saúdo. Bo día.
1: Unha porta aperta.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: aceite de girasol El Vareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
6: Gadis, en confianza.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Papá, falta moito para chegar.
9: Chegamos en menos dunha hora.
8: Que ganas. Lembrachaste de coller as chaves do apartamento, non?
10: Se me olvidó otra vez.
11: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidrio. Xunta de Galicia, Ecovidrio.

0: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe ao pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
1: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pues regresamos a Sada cuando son las 12 y 17 minutos, porque hoy se presenta allí la programación de las fiestas de agosto. Hablábamos esta mañana, en la segunda hora, teníamos ocasión de conversar con Joaquín Enríquez. Y también hablábamos de... Me estoy liando yo sola, perdón, porque estoy aquí buscando por la escaleta, no quiero decir mal el nombre. Y bueno, lo sabré, con Víctor González, exactamente, con Víctor González, acerca de esa exposición fantástica, esa exposición fotográfica con 250 imágenes, 120 de ellas que se van a poder ver por primera vez y que, ya podemos disfrutar todos aquellos que lo deseemos de esa exposición, la decimotercera, que está ya abierta al público en la Casa de la Cultura Pintor Llorens. Y hablábamos con Víctor de que ellos van a ser este año, el Memoria de Sada va a ser los pregoneros de estas fiestas de agosto. Ahora sí, saludo ya al concejal de Cultura de Sada, Marcos Villar. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: O día, que me liaba eu sola. Bueno, xa coñecemos o nome dos pregoeiros, non? Destas festas. Hoxe se presentaban. Está contento o concelleiro de Cultura coa programación deseñada?
1: Completamente, bueno, claro. Como para decir o contrario, non? Realmente, gran parte, o traballo do departamento, e do meu en particular, está volcado nestas datas. Sí. Así que agardo que todo saia ben, claro.
0: Preguntaballe por se había algunha cousa que este ano non puido ser e que agarda que, sexa no seguinte. Non sei se te quedou aí algo no tinteiro.
1: Sí, alguna espiña cravada. Non a temos. A verdade é que tivemos bastante sorte. Coa programación en xeral, a programación das festas é bastante estándar, bastante tradicional. As orquestras, obviamente, sí que varían dun ano a outro. Hemos todas as que queríamos conseguir. E despois, ás veces, as novidades están nos días previos, neses concertos que facemos na fin de semana anterior. E todos os artistas que estaban na nosa cabeza, tivemos sorte de que estaban disponibles en as datas nas que nos queríamos. Así que, ata aí, todo fantástico.
0: Bueno, pois, gustanos moito que nos conte iso. Quería que nos dixera un pouco, como vai ser esta programación. Xa botaron a andar, digamos, oficialmente onte, co torneo de fútbol Praia, non? Que se vai desenvolver ata o vindeiro día 9. Sí. Pero, bueno, quedan por diante o que vostede apuntaba, non? A Noite Rock, o tributo de grandes bandas, en fin, non nos esquecemos tamén do Eclipse, que tamén hai actividades dirixidas a este fenómeno. Contenos un pouco, concelleiro, así o máis destacado do programa.
1: Sí, o máis inmediato, efectivamente, aparte do fútbol Praia que se botou a andar, este fin de semana temos dúas noites musicais con tres concertos en cada unha delas. O sábado 8 de agosto é unha noite que dedicamos ao rock, estará un grupo local, as 9 serán o grupo dos Santos, un grupo daqui de Sada. As 10 será o concerto de Miguel Costas, membro inesquecible de Siniestro Total. E ás 12 da noite, Alfredo Piedrafita, que foi guitarra e voz de Barricada durante máis de 35 anos. O domingo 9 de agosto, comezamos tamén ás 9 da noite cunha banda tamén local, Ad Caelum, e despois temos dous tributos, pero non dous tributos pequenos, senón que estamos a falar de Coldplay, que está considerado o mellor tributo á banda Coldplay, ese terá comezo ás 10 da noite, ás 12 temos a Hechizo, o mellor tributo tamén que existe sobre a banda Héroes del Silencio. Así que agardamos que esa fin de semana sexa inesquecible.
0: Bueno, a verdade que apunta maneiras, moi interesante o que está deseñado, como di vostede, non son tributos calesquera, non?
1: Non son, por eso, como comentaba antes, que o que tiñamos pensado, que tivemos sorte, durante todo o ano vamos mirando, vimos moitísimas propostas de bandas, vimos vendo vídeos, escoitamos... botáramos un ollo especialmente interesante en estas dúas, en Coldplay e en Hechizo. A sorte para nós foi que cando tomamos a decisión e chamamos, as dúas estaban libres para vir a Sada, estaban libres tamén

0: conoce, temos a hechizo, o mellor tributo tamén que existe sobre a banda Héroes del Silencio. Así que agardamos que esa fin de semana sexa inesquecible.
1: Bueno, a verdade que apunta maneiras, eh? Moi interesante o que está deseñado, como di vostede, non son tributos calesquera, non?
0: Non son. Por eso, como comentaba antes, que o que tiñamos pensado, que tivemos sorte, durante todo o ano, vimos mirando, vimos moitísimas propostas de bandas, vimos vendo vídeos, escoitamos... Uh-huh. Bueno, botáramos un ollo especialmente interesante en estas dúas, en Cold Day e en Hechizo. A sorte para nós foi que cando tomamos a decisión e chamamos, as dúas estaban libres para a vida asada, estaban libres tamén para o domingo 9 de agosto, que igual na outra data non. Daquela quedou unha noite redonda en ese aspecto, mane. A quen non lle gusta Cold Day, bueno, isto, Coldplay, neste caso. Sí. E despois, todos recordamos moitísimo Héroes del Silencio. Mm. Pero, bueno, son dúas formacións que, obviamente, son tributos, ninguén se engana en ese aspecto, pero creemos que, por un momento, imos olvidar completamente que estamos e pensaremos que estamos coas bandas orixinais.
1: Pois seguro que sí, seguro que vai ser así. Bueno, deixamos esta fin de semana de música intensa, rock no sábado, estes tributos no domingo, e a vindeira semana, que temos por diante?
0: Vale, pois efectivamente o mércores 12, o famoso día do eclipse, nos teremos unha actividade anterior e posterior. O luns 10 de agosto, un astrónomo que se chama Borja Tosar, que é moi coñecido, amigo desta casa, sempre nos bota unha man no Día das Perseiras, pero este ano especialmente vai facer unha charla divulgativa tamén o luns 10, será as 8:30 na Casa da Cultura. En esa charla, Borja vai explicar como é o procedimento en sí, dar todo tipo de consellos, e, bueno, fará un pouco, é unha especie de previa ao que todos imos de gozar a noite, bueno, contra a tarde do mércores 12. E despois, ao día seguinte do eclipse, veremos o día das perseidas. Os días máis favorables este ano son o 12 ou 13, o 12, obviamente, o día do eclipse, pois o 13 teremos as perseidas tamén con Borja Tosar, unha actividade que él sempre lle dedica a quen foi o seu compañeiro de traballo, un veciño de Sada, Juan Carlos Medal Faitos, co que traballaba na Casa das Ciencias na Coruña.
1: Bueno, que non nos deixa un respiro a astronomía sí. Este ano e este mes de agosto en particular. Bueno, pues...
0: Sí, bueno, nos temos actividade todos os anos. Actividades perseidas son actividade anual, efectivamente. Aí sempre dedicamos tempo a astronomía. Este ano, millores, é unha xornada máis, especialmente, sí.
1: Perfecto. E despois de desfrutar da astronomía, chega o Día da Xuventude, non?
0: Sí. Efectivamente, venres 14 de agosto, aparte unha noite, bueno, moi favorable, porque falamos que o día seguinte é sábado, é festivo, o sea que podemos alongar bastante horario. Temos, o ano pasado programáramos música para ese público, digamos, máis novo, adolescente, entre 20 e 20 e picos anos, que fora Arces, estiver aquí o ano pasado en Sada. O éxito fora moi grande, e daquele ante ano repetimos formato. O artista, o cabeza de cartel será Aisa, e virá acompañado de Jura previamente, e despois temos tamén ao artista local, a Ben Rosende, unha sesión DJ ata as 4 da mañá. O sea, comenzamos ás 10:30 e remataremos sobre as 4 da mañá. Público novo non ten excusa para non vir connos.
1: Bueno, pois o día seguinte, aqueles que estean hasta o final non van chegar ás alboradas das 11 da mañá, non?
0: Bueno, no, sí, porque estamos obligados, es que no sé cómo voy a hacer, pero tengo que estar a las 4 después, bueno, igual a las alboradas no llego, pero a misa a las 12:30 sí que tengo que estar. A cara que leve, xa será outro tema, pero teño que estar seguro, sí.
1: Bueno, quedannos aínda moitas actividades, vais en noso tempo, ata o martes 18 de agosto. Eu non sei si, Marcos, se quere destacar alguna máis así en particular.
0: Rápidamente, o día 15 de agosto ás 8:15 será a lectura do pregón, como falabais antes do colectivo Memoria de Sada. Esa noite será para a orquestra Los Satélites, 15 de agosto, Los Satélites en Sada. Domingo 16 de agosto, orquestra París de Noia. O 17 de agosto temos a orquestra Cubo, é unha novidade que ven cun espectáculo brutal, un tamaño de escenario nunca visto. É un día importante tamén porque o martes 18 de agosto será festivo local. Daquela non falamos dun día de transición, sino que un día tamén importante na programación para nós. Será o día tamén, por certo, da festa Holi, que cada ano gana máis adeptos. E remataremos o 18 de agosto coa tradicional sardiñada, a 6:30 sardiñada no Corruncho, a orquestra, la banda de Alayer, as 22:30, e teremos, xa como peche, unha espectacular sesión de fogos de artificio que creemos que este ano vai ser

0: incluso mellor que nos precedentes, porque tamén fixemos un investimento económico un pouquinho máis arriscado. Así que, bueno, esperemos que todo vaya ben, que o tempo acompañe, bueno, e que todo saia perfectamente.
1: Pois teñen toda a información sobre estas festas na web municipal en sada.gal. Marcos, sí. Villar, moitísimas grazas por atendernos e que vaya moi ben as festas.
0: Gracias a vos.
1: Un saúdo.
0: Un saúdo. Chao.

0: 9:09 da tarde. Imos falar de seguido cun bombeiro, xefe de equipo no Parque Municipal de Santiago, que vai pasar este mes de agosto unhas vacacións diferentes. Por qué? Bueno, pues porque decidiu marchar a Mozambique en un proxecto de cooperación para poder sensibilizar a poboación, fundamentalmente os rapaces, sobre prevención e resposta ante emerxencias. Félix Juncal, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Bueno, Félix, contanos como xurdiu esta posibilidade de cooperar e como deches ese paso ao frente.
1: Pues mira, esta posibilidad surge por iniciativa do Fondo Galego de Cooperación Internacional, que se leva facendo uns anos. O Fondo Galego de Cooperación Internacional traballa con en ONG formada que os socios son concellos de galegos, e entón ten unha, bueno, ten unha iniciativa que buscar traballadores municipais dos concellos que podan facer algunha labor en diferentes lugares do mundo, ¿no? Entonces, pues, un dos requerimentos dunha asociación, dunha ONG, dunha ONG de Mozambique, pedían un bombeiro para facer esas labores. Entonces, pues, fixeron como, bueno, van agrícolas a un sitio, van e outros compañeros a Mozambique, técnicos deportivos, a Casa do Gallato, en Mozambique, quería un bombeiro, presentámonos varios e agarrou.
0: Oye, foi difícil tomar a decisión, digo máis que nada, non soportei senón tamén pola familia.
1: Non, a familia teño todo o apoio, bueno, desde que ven a oferta xa mandei enseguida.
0: Oye, creo que ti xa estiveches ali, non, en Mozambique.
1: Si, sí, estuve, pero bueno, estuve de ocio.
0: Bueno, esta vez vai ser ben diferente. Contanos un pouco, que ides ir ás escolas, como vai ser?
1: A Casa do Gallato é un centro de acollida de nenos, de nenas, non, de nenos solo, donde acollen a nenos. Ali danlle formación, danlle escola, danlle asistente sanitaria, danlle formación para cando medran, pois ten algún rumbo xe máis na vida, non? Porque é un país moi deprimido de moitas maneiras, entón se va darlle un pulso, non? As rapadas. Entón, pois, ao final ali forma sigue, a ver, ainda non estuve ali, pero vou falando con xente, sí, e polo que vou vendo, pois ali acabase formando, claro, danlle tamén asistencia sanitaria. Ao final tamén danlle escola a xente, aldeas que van, mandan os rapaces e as rapazas tamén ali a escola, van ali a asistencia sanitaria, van a máis cousas, ao final fan como un punto neurálgico ali, me parece tamén. E entón, a todo a xente que se vai ali de referencia, pois, contribuir en formación e mentalización a esa xente.
0: Oye, e como vos ides entender?
1: Portugués, eles falan portugués, eu falo galego, bueno, entón non habemos ter problema.
0: Malo será, non?
1: É unha ex-colonia portuguesa, entón.
0: Oye, e ainda que ti estás acostumbrado, non, a tratar estes temas, imagino que, bueno, tamén tes así como un pouco de vértigo, porque ali evidentemente pois as circunstancias son distintas, as necesidades serán distintas e, en fin, hai que adaptarse, non?
1: Hai que adaptar os conocimientos ás circunstancias, non? A forma de vida ou e, claro, o tipo de construcción, o tipo de vegetación, as ferramentas que hai, os costumbres, as formas de pensar.
0: Xa.
1: Non é como un elefante nunha cacharrería, non vas cambiar nada de golpe un día para outro, e entón xa que pouco a pouco.
0: Oye, cando estiveches ali o ano pasado, aínda que fora, bueno, nunha viaxe de placer, con que impresión viñeches do país?
1: Pois a impresión do país é de que quería voltar a esa zona, porque é un país que, bueno, a mí gusta moito o campo, a natureza, e entón aquilo é unha explosión de natureza moi diferente a nosa e que merece a pena coñecer.
0: E a primeira vez que participas en Especialistas en Cooperar neste programa?
1: Sí, sí.
0: Pero o mellor se a experiencia boa non máis é a última, non, Félix?
1: Pois, o sea, seguramente por la miña parte non sería, depende si solicitan bombeiro e máis do Fondo de Cooperación, depende moitas cousas. Teño un compañeiro, Néstor, de técnico deportivo, que xa é a cuarta vez que vai ir.
0: Bueno, e el que che conta da experiencia?
1: totalmente positiva, claro.
0: E a xente, eso, vamos, está receptiva, quero dicir, cando van ali a, pues, no teu caso, por exemplo.
1: Nos vamos onde piden que vayamos. Entonces eso se fai, que claro, que sea, son receptivas, porque están querendo...
0: É unha necesidade, claro.
1: Claro, están, pues, ali pedido un bombeiro, onde foi ele, que pidieron técnicos deportivos. En outros sitios, pues, piden técnicos agrícolas, entonces son recibidos porque están demandando esa... esa axuda, esa formación, esa xente, ou ese proxecto,
0: non? Oye, o mellor hasta che vai resultar máis relaxado que estar día a día aí a pé de canón no parque de bombeiros, non?
1: Eso, falamos da volta.
0: Pero bueno, así a priori. Oye, que tal está indo, por certo, o verán no parque?
1: Bueno, pues vamos tendo traballo, así como en outras zonas o noso traballo é moi totalmente aleatoria, pode haber máis traballo, menos. A nivel forestal, de momento, está sendo moi, moi tranquilo, pero vai habendo bastantes incidencias. Sí.
0: Bueno, seguimos agardando polo parque, non? Polo novo parque.
1: Bueno, sabe de lugar.
0: En fin. Bueno, Félix, pois, oye, moitísimas grazas por atendernos. Sé que teñas unha moi boa experiencia en Mozambique.
1: Moitísimas grazas.
0: Un saúdo, boa tarde.
1: Un saúdo, boa tarde. A fiery ring
2: bound by wild desire. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilá.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 5:47, vamos a Rosal, allí está Lucho. Hola, Lucho.
1: Muy buenas, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Calurosas.
0: Calurosas, sí, se ve verán de nuevo por ahí.
1: Pues échale.
0: Bueno. Pero el que bueno. Toca, también estamos acabando xuño y toca esto.
1: Jolín, pues sí. Ay, dentro de nada xa vou un ano máis vello, pero bueno.
0: Ti tamén, cando cumples?
1: O 18, día da paga doble.
0: O 18, bueno, xa queda pouquiño. O importante pues sí. É cumplilos, eso é importante.
1: Eso esperemos chegar.
0: Claro que
1: pasar
0: sí,
1: tamén,
0: nos que, nos que o compartamos tamén, claro que
1: eso,
0: sí.
1: Ti estraches onte, non?
0: Sí, efectivamente.
1: Pues, felicidades, que a semana pasada non te dixen, pero bueno.
0: Moitas gracias, Lucho, moitas gracias.
1: Como se dice, máis vale tarde que nunca, non?
0: Efectivamente, además agora xa está cumplido, xa non é antes de tempo.
1: Eso. Eso é mellor felicitar un día despois, é cuestión de que chegaches, non?
0: Sí, é verdad.
1: Se te felicitan un millón antes, igual non chegas, por ejemplo.
0: Non se sabe, é verdad.
1: Claro, por eso non se sabe. Bueno.
0: Que poñemos hoxe?
1: Un poporre da década, por exemplo, se pés.
0: Veña, pois imos a bailar coa década, claro que sí.
1: Sí.
0: E para quen dedicamos hoxe?
1: Pois, por meus pais, a miña familia, para Antonio, para Rogério, para todos que dediquei sempre, para vos e para mí. Unha boa semaninha, unha aperta, e esta semana que ven, se proveñe.
0: Moitas gracias, Lucho. Pois veña, unha apertiña ben grande, vale?
1: Igualmente, a ti e máis a tua compañera.
0: Gracias, boa semana. Chao,
1: igualmente, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¡Hey! Oxe, que plan tedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
3: Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
4: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a González, que está en olla. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes. Ya tenemos verano otra vez.
0: Otra vez. Ya vuelve o cebo a estar azul. Y ya sí. Va a volver a calor también.
1: Espero que disfrutaras ayer do cumpleanos, non?
0: Moito, moito, a verdade que sí, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pero tamén xa sabes que tes un ano máis.
0: Sí, home, sí, efectivamente, que se xa moitos máis, xa pesa.
1: O case ir cumplindo, muller.
0: Eso é importante, claro que sí, con saúde que é máis importante.
1: Cumplindo con ben.
0: Sí, home, sí. Pois pues moitas gracias.
1: Bueno,
0: que ximos poñer hoxe?
1: Hoxe vou xe pedir dos hermanos Padilla, creo que é así.
0: Hermanos
1: Desde
0: Padilla.
1: Desde que Dios amanece.
0: Desde que Dios amanece, moi ben. Para quen vas a dedicar, González?
1: Home, Susana, pois como sempre, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila da Begondo e o amigo Paco, para María José de Boio, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara, José de Ferrol, e como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz, e para toda a audiencia. E para a semana, se temos vez, entramos. E deseo vos unha boa e feliz semana.
0: Igualmente, que vai ben todo por aí, González, unha aperta grande.
1: Grade, eu agora vou para o laboratorio.
0: Moi ben, a traballar aí.
1: A facer a, sí, señor.
0: Moi ben, bueno. Moi ben, a seguir coa mente activa e as mans tamén, moi ben.
1: Venga, pues nada,
0: gracias,
1: Susana,
0: por escoitarnos,
1: venga.
0: Viquiño, chao, chao.
1: Por favor, non fallamos, de momento non fallamos, non.
0: Así me gusta, pasamos
1: vale.
0: Lista,
1: Vale,
0: gracias,
1: Susana,
0: González, ata luguiño, chao.
1: Chao, chao.

0: Party. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Esta vez
1: voy a pensar... Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.

0: Pero bueno, cada uno tiene...
1: Oye, y antes de seguir con la siguiente llamada, ¿crees que el hecho de que vaya pasando el tiempo hace que las personas se sientan más libres? ¿Que se tendría más derecho a ser más auténtico, más excéntrico?
0: Yo es que fui libre siempre. Es decir, siempre me consideré una mujer libre, hasta incluso con la adolescencia y todo. Y ahora me siento más libre. Y teniendo compañeros y teniendo lo que se dice pareja, también me daba mi libertad, ¿eh? Ahora, claro, es un respeto, que no es lo mismo que esté sola a que... Pero bueno, salía con los amigos y no, y me dejaba, hasta me daba el paso que yo trabajaba, pero bueno. Y te quiero decir que siempre, siempre fui una mujer liberal y libre. Libre. Y me gusta ser libre. Es decir, la libertad es tanto para la mujer como para el hombre. Por ejemplo, estás en pareja y tampoco vas a tener todo el día el hombre a tu faldita, ni yo voy a estar todos los días en sus pantalones.
1: El hecho de que uno esté en pareja no quiere decir que no sea libre.
0: Por eso
1: si uno
0: digo,
1: pierde la libertad es una mala idea, claro.
0: Claro, pues yo soy de las que quiero dar libertad y que me den una libertad.
1: Ya, ya.
0: Pero si me entiendes, hombre, siempre siendo honesto, siempre sin falta de respeto a ni a él ni a la gente, eso siempre, siempre con educación. Bueno, pues nada, Estereña, buenas noches.
1: Continuamos. Gracias, Mercedes. Igualmente, pasa buena noche. Adelante.
0: Abrazo,
1: y en la próxima tormenta hablamos, ¿eh?
0: De acuerdo.
1: Ya me contarás. Chao. Gracias, un besillo. Buenas noches.
0: Igualmente,
1: gracias.
0: Pati, chao.
1: Igualmente, buenas noches. Gracias, gracias.
0: Buenas
1: hasta
0: noches.
1: Luego. Muy buenas noches. Seguimos en Radio Voz y te preguntamos, ¿eres una persona normal o no necesariamente? Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues por aquí andamos.
1: ¿Sí?
2: Aquí también chove moi, todo día.
1: De certo. Estamos en tempo. Bueno.
2: Pero bueno.
1: Hay que ir levando, con calma e tempo.
2: Eso.
1: Acabas e con dor de cabeza, que moitas persoas queixanse de dor de cabeza con isto das tormentas tamén. Nótase, claro. Sí. Pero bueno.
2: Por aí ben, sí, tamén.
1: Sí, estamos ben. A cuberto. Aquí estamos moi ben.
2: Acordaste de que jaleo?
1: Sí.
2: Que jaleo non, que jaleo sí. Es que me confunde.
1: Ben. Soan ben, a verdade.
2: Moi ben. Moi ben. Eu non conocía este grupo.
1: Bueno, estamos descubrindo moitas cousas. Gostanos descubrir música e hai moita música moi interesante que traemos así ao programa, pois para dar a coñecer tamén grupos e xente que fai música en castelán moi agradable.
2: A min polo nombre xa me daba algo que viña de aí, pero...
1: Sí.
2: Pero bueno, poñer que jaleo... que jaleo non...
1: Sí, sí.
2: O sea que... Ben.
1: Soaba ben, sí.
2: Muy bien, sí.
1: Pues, Suso, contanos, ¿qué piensas sobre todo esto? Adiante.
2: Hoy con este tema desconcentraste-me bastante.
1: Está bien, ese era el objetivo. Porque un tema pues, poco habitual es que nos convida a darle vueltas a la cabeza.
2: Pues, pero hay cosas que tienen unas reglas. Se necesita que es hacer. A pesar que diga alguien que no. Por ejemplo, una persona que conduce dentro de unos parámetros y otra que conduce a lo loco, cada uno de ellos tiene, por ejemplo, cada uno de ellos tiene un accidente. Bueno, que no tenga nadie, pero suponer. Cada uno de ellos tiene un accidente. O que conduce dentro de unos parámetros, no se extraña que tuviera un accidente, porque no, bueno.
1: Claro, pero, o que pasa que hoy cuando falamos de la normalidad, e do que pode ser excéntrico, non estamos falando da diferencia entre legal e ilegal. Porque, claro, as cousas que son ilegais son ilegais. É dicir, hai normas bueno, que están tipificadas, non? Que forman parte pois, dos códigos que temos de convivencia, pois efectivamente, para evitar accidentes ou para organizar un pouco a convivencia. Pero hoxe estamos a falar de moitas cousas que non son necesariamente normas escritas.
2: Ah, xa.
1: Claro. Claro. Eu que sou moi extravagante e conduzo a 120. Non, tío, que eres un tipo que está cometendo unha ilegalidade que mereces 4 multas.
2: Claro,
1: claro.
2: Pero
1: así, eso no te convierte en algo excéntrico, estás cometiendo una ilegalidad. Claro, pero dentro do que se pode facer legalmente, dicir, daqui lo que non supón un delito ou unha falta X, o que sexa, hai moita variedade, non? Que será ser normal e que será non ser normal?
2: Ah, bueno, hai casos que, aunque sea extravagante, non pasa nada. Por exemplo, nas modas, hai modas extravagantes. Pero como está de moda, pois xa non chama a atención. Cando ven unha moda de roupa ou de zapatos, o primeiro parece non raro. Choca un pouco do que vimos de atrás. Pero así que esa moda leva uns meses, xa está máis normalizado. É verdad, eh? O primeiro, como que non.
1: Sí.
2: Pero pois así que tal xa, aunque sean zapatos raros ou roupa rara, nas pasarelas de roupa, cantos traxes nos parecen extravagantes. Pero os diseñadores teñen que discurrir prendas novas, tanto de vestir como os colores. En este mundo hai que ver e respetar sempre que non se metan cos demais. Sí, sí. Porque un non sea moi extravagante, ao mellor dentro do respeto e de todo, a min pode me gustar unha persona que sea extravagante, de aunque non sea moito. Claro, sí, sí.
1: E ti dirías que eres unha persoa normal?
2: Eu xa non sei.
1: Claro, porque estamos a falar de que podemos definir moitas veces, non, a xente, non? E definimos a xente como xente normal ou xente extravagante ou xente excéntrica. Claro, iso quere dicir que podemos considerarnos ou non xente normal ou xente excéntrica, ou que somos menos normales.
2: Eu hoxe no programa xa non digo que son normal, que digo normais.
1: No, pero ti tens que poder ter unha idea, porque todos podemos decidir se queremos ser ou non, non?
2: Hombre,
1: normais ou queremos ser outra cousa, porque só decidimos, non? Que tipo de papel queres xogar na historia esta?
2: Eu creo que me parece normal, pero bueno.
1: O teu objetivo sería ser alguén normal ou alguén diferente?
2: Bueno, en principio normal, pero si é diferente, con cousas novas que vaya a pena, tamén está ben.
1: Pero que marcaría o que é normal, segundo ti? Pues, é dicir, como saber, supoñamos, eu quero ser normal. Vale, a quen lle pregunto o que é normal?
2: Eu que sei a quen lle preguntar.
1: Claro, pero se eu quero ser normal, quero dicir, se eu identifico o que é normal, por que sei o que é normal? Como sei o que é normal? Ou o que é non normal?
2: Teria que preguntar ya, por exemplo, a 1000 personas.
1: Ajá. Estadísticamente.
2: Sí, claro. Si, por exemplo, 600 ou 700 ou 800 me din que son normal, me quedo con eso, porque é a maioría, senón, non sei normal.
1: Pois ese, que ti aceptarías como normal o que diga a maioría?
2: Home, en principio, penso que sí.
1: Ajá.
2: A ver, tamén non vou preguntar a todos, a xente que me parece a mí que está ya civilizada.
1: Ajá.
2: Claro. Que me parece a mí que está dentro dos seus cabales, porque tamén ao mellor pregunto a outros e dime que non.
1: Mira, vou poñer un exemplo. Vou poñer un exemplo de Stroyer. Isto non é de pregunta, é dicir, é unha pregunta a tirar, de acordo, porque evidentemente a resposta é moi diversa, non? Pero, mira, con respeito, o tema da moda é moi, moi útil, porque nos resulta tremendamente gráfico, e ademais solemos xolgar a xente dependendo da forma na que viste. Moitas veces se etiqueta a persoa pola maneira na que viste, porque suponse que a roupa é unha carta de presentación tamén, e polo tanto,
2: creemos...
1: Claro, a roupa nos convirte en xente normal ou en xente excéntrica ou en xente diferente ou en xente orixinal. Bueno, vou poñer un exemplo ao fío do que ti estabas comentando. Creo que comentei algunha vez no programa. Hai algún tempo asistí moi divertida a un debate idiota, completamente idiota, perdón, o digo desta maneira, non un debate idiota, que se produciu nun foro de internet dunha rede social dun amiguete que teño. É unha persoa que é diplomático, de acordo? Leva relacións do Caribe, concretamente dende a República Dominicana ca Unión Europea, vale? E resulta que, bueno, temos bastante contacto, bueno, pois é unha persoa moi interesante. Resulta que nunha das súas redes sociais publicaba aí algúns días unha imaxe que o que pretendía era falar da diversidade cultural e se convertiu nun foro de xente retrógrada completamente, ademais que amosaba a súa extraordinaria incultura. Nesta fotografía se veía este amiguete diplomático vestido cun traxe, traxe de con garabata, pois perfectamente, non? Organizado, o típico traxe que levan as súas tarefas diplomáticas. A persoa que estaba ao seu carón levaba camisa, corbata tamén, garabata, e levaba unha preciosa falda gris de... Era unha falda como evasé de tergal, de acordo? É dicir, do mesmo tecido, un tecido parecido a tela do traxe, non si? Levaba zapatos de vestir, etcétera, etcétera, e iba vestido desta maneira. Léense un montón de babosadas, perdón, pero de tonterías, nese foro, dicindo cousas tremebundas. Dille ese señor que se poña uns pantalóns, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, a xente mínimamente informada debería ter visto, para comezar, os rasgos desa persoa. E se hubiera dado conta que era unha persoa que provén dunha zoa chamada Samoa. E resulta que alí o habitual é levar saias, faldas. E o señor estaba espectacularmente ben vestido, tendo en conta cal é o tipo de roupa que levan alí. Para ele é absolutamente normal. Ele estaba vestido de gala, por certo, claro. escrupulosamente elegante, co look desa zona. Estaba perfectamente vestido para a ocasión e os dous estaban ali elegantísimamente dispostos para, pois eso, unha reunión a nivel institucional. Claro, o que pasa é que como hai moito inculto por aí e moita inculta, non se enteran de que non todos nos vestimos igual, se visten igual e que hai que ser un pouco máis respetuoso cos looks de outros lugares. Certo?
2: Sí, sí.
1: Claro, aí o que amosas, se pretendes ir de superguai e pretendes ir de comillas normal, é que eres un inculto, un garrulo.
2: Oxe nos bailes tradicionales, bueno, tradicionales, nos bailes regionales, se usan moito, cada paso máis.
1: Claro. O que pasa é que neste caso estamos a falar de lugares no que homes e mulleres levan saias, de acordo?
2: Sí, sí.
1: É dicir, nesas zoas da Polinesia, pois efectivamente a roupa é completamente distinta. Co cual, pois evidentemente o señor estaba vestido de gala dentro do estilo da zona na que vive. Alguén ten algún problema con que un señor leve garabata, camisa e unha saia con zapatos de vestir a carón dun señor que leve o seu traxe? Cal é o problema?
2: Claro.
1: Pero bueno, quero dicir,
2: que
1: sería normal, que sería non normal, etcétera, etcétera. Por iso, pois, haberá que sentarse un pouco.
2: Claro, as mulleres antiguamente non ningún vestido de pantalón. Hoxe, cosería cantar.
1: Claro.
2: O sea que...
1: Xa.
2: Mira, é difícil.
1: Cando en realidade moitos vestiarios antigos, vestuarios antigos, lembran que estamos bastante equivocados. En xeral as mulleres, bueno, por cuestións fisiolóxicas que todas e todos podemos entender bastante ben. En realidade, as prendas que podrían ser consideradas pantalóns utilizábanos as mulleres. Nas culturas antigas, os homos levaban túnicas, certo?
2: Sí.
1: Claro. Creo que bastante sinxelo de entender, a diferencia do un e do outro dunha perspectiva fisiolóxica, de acordo? E logo foron cambiando as cousas e nos fomos comezando a vestir de outras maneiras, pero, bueno, en fin...
2: De todas formas, este tema é un pouco rolloso.
1: E seguimos.
2: É un pouco rolloso, porque se un non sabes, se me preguntas se sou normal ou anormal, xa non sei que dicir. Home, a ver, eu para min creo que sei máis ou menos como son, pero Pero a mí os demais non me ven así.
1: O problema é que o tema non é o que ven os demais, é como nos vemos nós.
2: Nós xa tamén.
1: Eu non teño máis mínimo interés en ser nada normal. Se ser normal implica ser como algunha xente que coñezo que non me gusta nada.
2: Sí.
1: Por exemplo. Depende. Claro, depende o que marquemos como a normalidade. Que se sai da norma? Que marca a norma? Que tipo de normas queremos marcar como normais? Verdade?
2: Eu penso...
1: Teño dereito a que me guste pois certas cousas, teño dereito a que me disgusten outras. Temos todos dereito a pensar o que pensamos e a facer o que queiramos? Probablemente sí. Sin que nos chamen raros. Pode ser.
2: A libertad é moi bonita, mira.
1: A verdade é que é moi bonita. Imos que seguite chamada. Pois, grazas por isto, Suso, porque a verdade é que xa sabíamos que non era fácil, pero así máis divertido.
2: Non é tan fácil como aparenta.
1: Ah, que sí. Por iso un tema moi interesante. De certo.
2: Sí, sí.
1: E se agradece, se agradece, porque a interacción resulta tremendamente inspiradora. Moi ben, moi ben. Moi estimulante, moi estimulante.
2: Cando pasamos agora, vale?
1: Pois sí, claro que sí. E todavía quedan moitas cousas que non tivemos falado e serán moi interesantes tamén, así que a por elas, ¿eh?
2: O que nunca nos ocurre, polo ti.
1: Ups, é que, puf, o mundo é moi divertido. Pasan moitas cousas.
2: Pois.
1: E hai moita xente moi interesante, hai que buscar un pouco por aí, e hai que escoitar, e hai que ler, e hai que darlle a volta.
2: Sí, sí.
1: Imos continuar. Suso, grazas por estar con nos tamén. E a seguir disfrutando da música tamén. Graciñas, un saúdo. Boa noite.
2: Chao.
1: Grazas, boa noite, ata logo. Pues sí, está resultando tremendamente interesante. Gracias por la interacción, ¿eh? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
3: Buenas noches, San Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
1: Aquí estamos, decidiendo si somos normais o non.
3: Bueno.
1: É vostede unha persoa normal. Aquí na radio facemos cousas raras. Isto é raro, de feito, que lle preguntemos a xente abertamente, así a bocajarro, chas. É vostede unha persoa normal? Como? Que? Eu?
3: Bueno.
1: Non. Contanos.
3: Primeiro un pico para todas, para todos, non? Que eu son normalísimo, non? E penso
1: ¿sí?
3: que toda as intervencións de hoxe son de personas normalísimas, non? Que non supuso ningún canverde a coller o teléfono esta noite chamar e ladrar, non?
1: Sí,
3: bueno,
1: sí.
3: Pues, quero decir que que todo mundo somos normales, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Podemos ser minoritarios ou mayoritarios en moitas uh-huh. en moitas cousas, ¿no?
1: Pero DJ que ninguén é normal. Que en realidad non hai ninguén normal, iso din.
3: Bueno, pero tamén se pode tomar pola mesma ou todos ou non hai ninguén normal ou todos somos normales.
1: Uh-huh.
3: Depende de cada un, do sentir de cada un, ¿no? Cando fai anos, lembro que corría eu solo, o sea, quero decir, por aquí, corría outro rapaz que corría moito, pero non coincidíamos prácticamente nos tempos, ¿no? Como as veces eu salía, pues a mellor nunha hora, como podía ser as 2 da mañá, que non se veía nadie correto, non se veía de día, para máis de noite, e aquí, pues, cerca da miña casa, pues, unha noite me atopo con dous mozos, estaban, era sobre as 2 da mañan, estaban a pasear un can, non? Entonces, un lle dixo ao outro, dice, aí vai ese tolo correndo as 2 da mañan, non? Eso foi... Pero como daquela, ahora non, que si non teño oído fino, pero entonces sí que escoitei, non? Entonces, dixen, bueno, pois non sei quen está máis tolo. Si eu ou vos os dous co can as 2 da mañan, non? Bueno, pois pois así foi esa esa cousa. Así que hai xente que nos comportamos, por exemplo, políticamente de maneira minoritaria, non? Algúns, eu en ese sentido, bueno, pois non voto como votan os partidos mayoritarios, non? Entonces, bueno, pois pues, estos son minoritarios, pero non quero decir que por eso non se sea normal, que eu creo que sí que o son, non? O que, por exemplo, non sería normal ver a un lapón en vestido de esquimal, pois en no mes de xullo na playa do Orzán, non? Bueno, pois eso igual sería pois algo que chamaría a atención, porque normalmente non se suele ver, pois non sei se en algún caso aquí pasou un esquimal pois pola playa do Orzán, non? Entonces eso sería raro, pero non quere decir nin tan siquiera que non fose normal que houvese unha persoa ainda que vestida así como lle apetece, non? Máis vindo dende Laponia, que eso bueno, pois non se suele dar. Hai cousas que tampouco suelen caer dentro do normal, non?
1: Iso querería decir que lle chamamos raro o que non é como nos. Dice, no. Se como a min, ou se parecido a min, ou se parecido aos que teño arredor, é normal. Se diferente, é raro. Vai a cousa por aí.
3: Non vai por aí porque non é raro que haya lapóns en Laponia, por lo tanto os lapóns son normales, son exactamente igual como que os demais, no que é na, digamos, no sentido físico de persona. Ten un corazón, ten un fígado, ten pernas, ten brazos, ten más, ten outros rasgos que o distinguen, pero pola latitude na que vive, porque leva moitos anos por ali, como poden ser os rasgos dos ollos, a alimentación que se toma, ¿no? Por exemplo, estou seguro que unha alimentación na que eles poden estar acostumados, como pode ser a ingesta de vitamina A por os animales dos que se nutran, por exemplo, para nós podía ser termotal para eles, non. Logo hai outro tipo de personas de outra cor, como pode ser a raza negra no seu día ou no seu momento, pois eran inmunes en principio, creo que a tuberculose, non? Ou se non, non? Pois porque nos estamos misturando, non? Os indios, digamos, americanos, non? Lampiños, non? Por exemplo, non? Esas características, temos características diferentes en moitos sitios, pero non que non significa que se sea raro, non? E hoxe, ademais, xa non é rara nin a súa presenza, porque aquí temos co tema das comunicacións fáciles que temos, pois a xente se asenta donde máis lle apetece, non? Por exemplo, no meu antigo barrio da Sagrada na Coruña, pois é unha auténtica ONU, non? Porque hai xente de prácticamente todos os países, non? Entonces, bueno, pois deixa de ser unha cousa que normalmente non ocurría, pero ahora sí, non? Raro, xa digo, que é unha cousa que non se ve, ou se ve, ou si se ve, ou incluso non se ve porque non existe, pero se pode decir como tema do de eres máis raro que un can verde, non? Porque non sei, salvo que se tiña un can de verde con pintura, pois eso non hai, non? Pero logo despois hai outras cousas. Por exemplo, é normal que un vello pois vaya indo a escola, como pode ser o meu caso, ainda que non sexamos moitos, non? Pero sí que é normal, non? É normal porque temos os medios para poder ir, e está pensado pois o sistema para que se poda acudir a escola, non? Ou facer outra cousa, non? Bueno, pois practicar alterofilia, pois unha muller en este país e que se vexe que incluso chega a campeona do mundo, non? Pois non se ve tan fácil, non? Ou que hoxe haya pois moitas mulleres que deciden ir a un sinaxio e aprender boxeo, por exemplo. E máis es espectacular, por lo menos nas cousas que eu vexo, non? Antes non ocurría, non? Non? Hai un tebeo de Asterix e Obelix, non? Que eu lembro moito porque había participaban nunos xogos olímpicos, non? Entonces había un grupo de mulleres que decían que alguna vez participarían en esos xogos, non? E hoxe participa, non? Entonces aí un que lle contesta así, e tamén conduciré descarros tamén, pero dixo yo en ese sentido así un pouco despectivo, como aquelo que non iba a ser posible, non? Bueno, pues, tamén pois se conducen carros, se conducen coches, non? Incluso pois non fai tantos anos que se impedía a unha muller participar en probas de maratón. Bueno, pois é normal porque se pode facer, pero entonces non se deixaba facer, non. Claro, xa digo que é unha cousa que non se veu nunca ou que recientemente se pode ver.
4: La noche con Esther, Radio Voz.